0: Japan Air 6750, this is runway 6000.
1: This is 6000, Japan Air 6750.
2: Galloway 861, could you say again the frequency, please?
0: Station calling, say again.
2: KLM 861, could you say frequency, please?
0: KLM 861, contact radar 120.2.
2: What is your decimal 2? Arigato, can you respond?
0: Station 602, it is speed
3: 2230.
0: Station calling, say again.
3: Aeroplan 164.
0: Airplan 164, say again.
3: Our lights on heading 190, this is weather.
0: Airplan 164, radar, turn heading 190, vector 2 Temi, maintain 11,000.
3: Right on 190, maintain 11,000, airplan 164.
1: So, proceed, inside 6205, approaching grid, descending flight level 150, meter hotel, request heading 180, this is weather.
0: Eastside 605 Tokyo Approach Azar, fly heading 180, vector 2 Temi, expect a rest blue, runway 34 right approach.
1: Heading 180, approach vector 2 Temi, expect a rest blue, runway 34 right approach, Eastside 605.
0: Double contact, pass this spring 422, reduce speed to
3: 230. 230, just spring 422.
0: Station calling, say again.
1: Japan Air 6750, request heading 010.
0: Japan Air 6750, radar fly heading 010, increase rate of distance.
1: Heading 010, increase rate of distance.
0: Another station calling.
3: 9156,
0: Flex 9156, Tokyo Approach, expect RS Zulu, runway 34 right approach.
3: RS Zulu, 34 right approach.Approach schedule 1151, request heading 180.
0: Delta 115, another fly heading 180, vector 2 Temi, reduce speed 2250 knots.
3: Fly heading 180, reduce speed 250 knots, schedule 1151.
0: Airplan 164, reduce speed 2250 knots.
3: Reduce speed 250 knots, airplan 164.
0: Select 9156, clear via Ruta Tango arrival, descend on maintenance arrival 150.デスリング422、リサナルメインテン8000、コンタクト強レーダー120デシマル2。
4: 8000、120、チューブレイク。
0: イースターゼ605、リサナルメインテン11000。
1: システムメインテン11000、イースターゼ605。
0: ジャパンエア6750、ハーメニマイシーにヘディング010。
1: Another 10マイル、ジャパンエア6750。
0: ジャパンエア6750、ラジャー、リポートクリアブウェザー。
1: はい、じゃあ、ジャパン6750。
0: ジャパン6750、リセナのメインテン4000、コンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: 4000、120デシマル2、ジャパン6750。
0: エアプラン164、リリュースピード2230のコンタクト東京レーダー120デシマル2。
3: リリュースピード2230のコンタクトレーダー120デシマル2、エアプラン164、グッデイ。
0: レジャー1151、リデュースピード2230ノン。
3: リデュースピード230ノン、チェジュ1151。
0: エアプラン、コレクション、イースターゼ605、リデュースピード2230ノン。
1: リデュースピード250ノン、イースターゼ605。
5: ロケットコロリア、ナイデル828、パッシングファイドブル19.4、ディセンディング150バイバグラ、インフォメーションセット、インディア。
0: United 828 Tokyo Approach, runway 34 right, cleared via Rubla Tango arrival, maintain fireball 150.
5: Rubla Tango arrival, maintain 150, expecting a 34 right approach, United 828.
0: Deja 1151, descend and maintain 6000.
3: Descend maintain 6000, station 1151.
0: Descend 605, descend and maintain 9000.
1: Descend maintain 9000, descend 605.
0: Select 9156, descend and maintain 11,000, reduce speed 2250 knots. Select 9156, descend and maintain 11,000, reduce speed 2250 knots.
3: 2500
0: knots. Select 9156, descend and maintain 11,000.
6: Sit down.

0: オレンジライナー338カーレフェリング030リデュースピード2250ノット。
1: ヘリング030リデュース250オレンジライナー338。
0: ガンダムスカイ194リサラのメインテン6000。
2: リサラメインテン6000ガンダムスカイ194。
3: Morning, Tokyo Approach, Senior 201, descending flight at 1505, Greece, descending flight at 1599, informative clear.
0: Senior 201, Tokyo Approach, runway 34 right, clear to BS1, Tango arrival, maintain flightable 150.
3: Runway 34 right, clear to jump Tango arrival, maintain flightable 150, Senior 201.
0: United 828, turn left wing 2900, descend on maintain 9000.
4: 2909 or 1000, United 828.

0: オレンジライナー 338 実車ナノメインテン11000
1: せめて11000オレンジライナー 338
2: 東京アプローチパネル678 leaving flight level 272 descending 240 with India requesting runway 34 left to performance
0: パネル678 東京アプローチラダー runway 34 left expect ILS runway 34 left approach clear the via this as 35 arrival additional maintain startable 150
2: Runway 34 left, cleared by route of Tango arrival, descend and maintain flight level 150, Japan 6784, thank you.
3: United 828, requesting lower.
0: United 828, descend and maintain 8000.
3: Descend and maintain 8000, United 828.
0: Quantum Sky 194, contact Tokyo Radar 120.2.
4: Tokyo Radar 102, Quantum Sky 194, good
0: day. United 828, contact Tokyo Radar 120.2.
3: 1202, United 828, good day.
0: Orange Liner 338, release speed 2230, Detail on main 10,100,000.
1: Release speed 230, Detail 10,000, Orange Liner 338.
0: Junior 201, Recleared Direct, Big 10, Detail on main 10,100,000.
5: パラキックテン、ディセナメンテイ、ワンタザン、セア、スーダルワン。
0: コーニー234、東京アプローチ、ランベイ34ライト、エクスペクタイレス、ズール、ランベイ34ライトアプローチ、クリアルビア、スポック、3号ライバル、ディセンテリスパルボ、150、バイレスポ。
2: Like 3-4 right here, keep on.

0: レジャー1101、コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル35。
1: コンタクト成田タワー、ワンワイデシマル35、レジャー1101。
2: Tokyo Approach, I have the Raiman Scooter A66 Heavy descending flight level 240.
0: Scooter A66 Tokyo Approach, report altitude.
2: Passing flight level 306.
0: Scooter A66 Tokyo runway 34 left, expect ILS runway 34 left approach, cleared via Ruta Tango arrival. Descent please fireball 240 by Mama.
2: Level 240 by Mama, Ruta Tango arrival, ILS 34 left, good A66.
3: Tokyo Approach, only from 179 leading 193, descend to 150 with Lima.
0: Only from 179 Tokyo Approach, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, clear via Spock Tango arrival, descend to reach fireball 150 by Despo.
3: Expect ILS Zulu, 34 right, Spock Tango arrival, reach 150 by Despo, only from 179.
0: エアソール705、リジューモナビゲーションディレクト、ジーナ、ウィンテン4000チルジーナ、クリアラ4、アンユレス、ランベイ34レスアプローチ。
4: ディレクトジーナ、ウィンテン4000チルジーナ、クリアラ4、アンユレス34レス、エアソール705。
0: エアソール705、リリュースピード2、170ノットオーレス。
4: スピード170オーレス、エアソール705。

0: Send between 6,000 cross Venus at or below 1,000 to the 866.
1: Orange Liner 524, retreat and direct Sabina.
2: This is Sabina, Sonia, I'm here to hold.
3: So Captain, the contact of 171, they decide the 171, and 157, please.
1: 日本海号101東京アトラウチのメスリーフォーライツクリアルビアスポーク3号アライバーを2015150バイレスポ
3: 2015150スポーク1ハンドアライバーを3号アライバーを3号
0: スクルー866リクエストキャンセルスピードリクションヴィーナスス
1: クルー866キャンセルヴィーナススピードリクション
0: キャンセルヴィーナススピードリクションスクルー866

0: コレンズライナー524、フライヘディング020、ベクター220、リセナーのメインテン、ナインナーターさん。
1: ヘディング020、地点、ナインナーターさん、オレンジライナー524。
0: オレンズライナー524、リバイス、リセナーのメインテン、シスターさん。
1: 地点、シスターさん、オレンジライナー524。
0: エアビーチ568、リリースピード2230の。
2: リリースピード2230のスピード560。
0: アシアナ102、リセナのメインテン11000。
3: リセナメインテン11000、リセナ102。
0: オレンジライナー524、コンタクト強レーダー120、デシマル2。
1: 1202、オレンジライナー524グレ
0: ー。日本カーゴ101、フライヘディング240、ベクター220、リセナのメインテン6000。
4: Heading 240, descend 6000, Nippon Cargo 101.
0: T-Way 241, listener maintain 9000.
1: They maintain 9000, T-Way 241.

0: 日本カーゴワンゼロワン、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロ、デシマルツ
1: ー。ワンツーゼロツー、日本カーゴワンゼロワン。
0: エアピッチ568ターン、レフトヘディング170、ディスナルメインチェーン6000。
2: レフトヘディング170、チェーン6000、エアピッチ568。
0: エアプレミア731、ディスナルメインチェーン12000。
3: ディスナルメインチェーン12000、エアプレミア731。

0: エアピース568コンタクト東京レーダー120.2 120.2
1: エアピース568
0: アシャーナ102ターンレスリング190ディスタラルの2000シフターさん
1: レプター190シフターさんアシャーナ102Tokyo approach Asiana 102, confirm, descend, maintain 6,000.
0: Asiana 102, affirm.
1: Descend, maintain 6,000, left turn 1900, Asiana 102.

0: エアプレミア731リスナーのメインテン97番。
1: リスナーのメインテン97のエアプレミア731。
0: シーウェイ241ターンライト。シーウェイ241ターンライトリング200エミポスピード。
1: ライトヘディング200エメインテン620なシーウェイ241。
0: シーウェイ241のザメインテンプレゼンスピード。
1: ライトヘディング200メインテンプレゼンスピードシーウェイ241。
2: Okay, approach runway 102, leave level 198, descend 150. Information Mike, request heading 195, full weather.
0: Orange Liner 102, Tokyo approach radar, fly heading 195, Victor 2-2-meet, expect RF Zulu, runway 34, right approach.
2: Heading 195, expect RF Zulu, 34, right, Orange Liner 102.
0: Orange Liner 102, maintain parable 150.
2: Maintain parable 150, Orange Liner 102.

0: 東京都庁電話440リーディングバイテレ1916240リーディング
1: オレンジライナー440東京アプローチランウェイ34ライトエクセクターレスズールランウェイ34ライトアプローチクリアルビアルータス35アライバーメインテンファルボー240
0: ランウェイ34ライトクリアルビアルータス35アライバーメインテンファルボー240ライナー440
2: T-way 201, turn right heading 220, reduce speed 2210. Right turn heading 220, reduce speed 210,
1: that's way 241. Asana 102, Listener maintain 4000.
3: Listener maintain 4000, Asana 102.
1: Orange Liner 102, Listener maintain 11000.
4: Asana 11000, Orange Liner 102.

0: オレンジライナー440リクリアードディレクトリーナーリクラのメインテン50150
1: リクラディレクトリーナーリクラのメインテン50150オレンジライナー440
0: エアプレミア731リクラのメインテン7000
2: リクラのメインテン7000エアプレミア731
0: アシャーナ102トラフィック12クロックスリーマスパスレストバンリビン7000と6000ボン737ランウェイ34ライティングバウンド
1: 네내가리브컨택에전화원자로스

0: エアプレミア731ターンライトリン200リリースピード221ゼロノー
1: ライトターン200スピード210ノーエアプレミア731
0: シーウェイ241リズモナビゲーションディレクトセミリストラのメインテン5000メインテン5000ディレクトセミクリアのファイレスツールランウェイ34ライトアップアウト
2: Direct TMS system maintain 5000 TMS clear the LS to running 34 right upper TQA 241
0: TMA 241, reduce speed to 1900 knots
2: Reducing speed 1900 knots, TMA 241
0: Asana 102, turn right link 240
1: Right turn 240, Asana 102
0: オレンジライナー102、ディスティンドメインテン9000
3: ディスティンドメインテン9000、オレンジライナー102
0: アサーナ102、リズムナビゲーションディレクトジーナメインテン4000ティルジーナクリアル 4ILS ランベス34レストアプローチ
1: ダイレクトジーナ、メインテン4000クリアル ILS ロネ34レプトエーシャナ102
0: オレンジライナー102、ターンレフトヘリング170
3: ターンレフトヘリング170、オレンジライナー102
0: アシャナ102、リリュースピード2190ノース
1: リデューシングスピード1900ノース、エシャナ102
0: エアプレミア731、ディスラノメインテン5000、リリュースピード2190ノース
1: ディスラメインテイン5000、リデュースピード1900、エアプレミア731
0: エアプレミア731、トラフィックスレボークロック4マイルスウェスト1 4000、エアバス380、ランベイ34レフトインバウン
1: ドロッキングアウト、エアプレミア731
0: オレンジライナー102、インクリーズ、レイトオブディステン
3: Increasing, light over the stand, on channel 102

0: エアプレミア731ターンライトネリング220
1: ライトネリング220エアプレミア731
0: オレンジライナー102トラフィック中央クロック20マイルスハウスイースバンリビング12000クライミング1787
2: オレンジライナー102キャノ
0: ンオレンジライナー102ナディスラのメインチェーン6000
2: 6000オレンジライナー102
0: エアプレミア731、リズムナビゲーションディレクトヘミー、メインテン5000ティルテミー、クリアドパイレットツール、ランベイ34ライトアプローズ。
1: ディレクトヘミーストゥ、ディセンメインテン5000ティルテミーツール、クリアドパイレットツール、ランベイ34ライトアプローズ、エアプレミア731。
0: オレンジライナー440、フライヘディング020、ベクター2テミー、ディセンのメインテン6000。
2: ヘディング020、6000、オレンジライナー440。

0: TV 241 service on the localizer on XC flight.
1: TV 241 maintain 170 knots or greater until 7 DME. Contact 成田タワー 1Y-35.
0: Maintain 170 knots or greater until 7 DME and tower 1835. TV 241, お疲れ様です。
1: オレンジライナー440、リズムナビゲーション、ディレクトヘミ、リサナのメインテン5000、メインテン5000、ディレクトヘミ、クリアドファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: ダイレクトヘミ、メインテン5000、ディレクトヘミ、クリアドファイレスツール、ランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー440。

0: ベンチライナーポートライト、リゲスキーレキュー、ワンナイナーゼロノース。
1: レシーブ、ワンナイナーゼロノース、ベンチライナーポートライト。
2: Affirmative 5068, confirm that switch 11835.
0: Super 5068, contact Tokyo radar 120.2, 120.2.
2: 1202, Super 5068, hello.
3: The approach to morning is 160 heavy, level 150, information mic.

0: ございます。
1: 360東京アプローチ、ランウェイ34ライト、リアドビーアス123アライバー、リステンナウメイテン11サーダン。
0: Standing maintaining 11 south and 41 Tango arrival for ILS 34 right. Could you confirm the altimeter setting for us this one, sir?
1: East 160 KNH 2985.
0: This 10.
1: All stations Tokyo approach Narita KNH 2985. Range rider 48, plan heading 360, vector 2 Delhi, descend the main chain 7000.
2: 360 heading, descend 7000, range rider 48.
1: Range rider 48, contact 中, Tokyo radar 120, decimal 2.
2: Radar 120, Tokyo 48.
1: Airpeace 570, release 92190, knots, contact 中, Tokyo radar 120, decimal 2.
3: Release speed 1990 knots, contact radar 120, decimal 2, airpeace 570.
1: カーゴルフ、イタリア90275、リキア、ディレクト、エレガー、リステン、ナノメインテン、
0: 9000。
1: カーゴルフ、イタリア90275、ダイレクト、エレガー、エコー、ディナー、ゴルフ、アルファ、ロミオ。
0: ダイレクト、エルガー、ディセンディング、9000、カーゴルフ、イタリア975。
4: 東京アプローチ、アピース352、フライトレベル24のインフォメーション、ノベンバー。
1: ニアピッチ352東京アプローチ、インフォメーションオスカーイスカレンチ、成田県 H2985、ランウェイ34ライト、リアドビアルーザース3ゴアライバー。
4: ニアピッチ352、2785、ランウェイ34ライト、リアドビアルーザース3ゴアライバー。
1: ニアピッチ352、ディセンダーのメインチェン、ファイトル150。
4: ニアピッチ352、ディセンダーファイトル150。
5: 東京アプローチ、エアソル701、ダイレクグリーン、クロスグリーンフライレベル150、インフォメーションノベンバー。
1: エアソル701東京アプローチランウェイ34ライト、リアドビアス123アライバー、メインテンファイトル150、成田県 H2985。
5: ラジオ、サブテンゴアライバー、エクスペクトランウェイ34ライト、メインテンフライレベル150、QNH2985、エアソル701。
1: アゴルフ、キャリア79275、バイヘディング1704、ディセンファーバース、ディセンナのメインテン6000。
0: On heading 170, descending 6000, cargo Italia 9275.
6: Tokyo approach, Uranira 612, leaving the cargo 252, descending 240, information November.
1: Range liner 612, Tokyo approach, runway 34 right, clear the VR, Ruzak Tango arrival, descend on the main chain, Michael 150.レンジライナー632、please confirm runway 34 Romeo。
6: runway 34 Romeo、お願いします。
1: エアソル701、リキア、ディレクト、ビクセン、2007メンテン、11000。
5: ダイレクト、ビクセン、2007、エアソル701。
1: リース160リステン7メンテン、ライナーザーさん、キャンセル、レセプション。
0: What's that for this one, sir?
1: Please advance 60, descend 7 maintain 9000.
0: Standing maintaining 9000, this one, sir.
1: Cargo Rift 9975, Region Navigation, Direct to Elgar.
6: Region Navigation to Elgar, Cargo Stadium, 975.
1: Yasol 701, Mike Confirmation, Runway 34 Romeo.
5: Say again, Yasol 701.
1: エアソル701、4マイコンファメーション、ランウェイ34ロミオ。
5: ラジオ、ランウェイ34ロミオ、エアソル701。
1: スイス160、スターヘリン200、ベクター2、セミ。スイス160、スターヘリン200、ベクター2、セミ。
0: What's that for this 160?
1: Please 160, fly heading 200, vector 2 Jimmy.
0: Heading 200, please 160.
1: All stations Tokyo approach, Narita KNH 2985, 2985, information Oscar is current.

0: This is 160, contact Tokyo radar, 120, this is 160. 202,
1: bye-bye, this is 160.
0: Okay. Airbnb 352, register speed of 2500. Airbnb 352, register speed of 2500.
2: リアソル701、リーセン7メインテン、9000。リーセン7メインテン、9000、リアソル701。
1: アロハン5322、リーセン7メインテン、11000。
3: リーセン7メインテン、11000、アロハン5322。
1: アロハン5322、リーセン7メインテン、11000。
3: リーセンメインテン、11000、アロハン5322。
1: オレンジライナー6212、リーセン3、11000、バイビーナー、キャンセルスピード、レスリクション。
3: Approach Arango 322, confirm, descend maintain 7000.
1: Arohango 322, descend and maintain 11000.
3: Descend maintain 11000, Arango 322.
1: Airbus
0: 352, descend 8000.
1: Airbus 352, contact Tokyo radar 120.2.
0: Airbus 352, 1202.
1: リアソル701、ハーメニーマウスリューキー、ヘディングは
2: 70。ナウクリオブエダ、リアソル701。
1: リアソル701、ラジャーターバイヘディングは80、ベクターというヘディング
2: 。ライトヘディング110、リアソル701。
1: オレンジライナー612、レディスピリティ230のスコアです。
4: 230のスコアです、レディアスコアです。
1: Yasol 701,
2: descend and maintain 6000. Descend and maintain 6000, Yasol 701.

0: イーバーワンゼロエッジ、リズムナビゲーションディレクトヘミ、リセナのメインテン、ワンゼロパーザン。
1: ナビゲーションディレクトヘミ、リセナメインテン、ワンゼロダウン、リセナ、ワンゼロエッジ。

0: Hainan 439, Recreant Direct Dixon, descend and maintain 11,000.
1: Second waypoint, Hainan 439.
0: Hainan 439, direct Dixon, Victor, India, X-ray, Echo, November, and descend and maintain 11,000.
1: Direct to Vixen, Victor, India, X-ray, Echo, November, descend 11,000, Hainan 439.
0: 日本カーゴ039、ディセントリップ4000バイエルガ、クリアルフォーILS、ランウェイ34レフトアプローズ。
2: サンドリッジ4000バイエルガ、クリアルILS34レフトアプローズ、日本カーゴ039。
1: 108、request further descent。
0: リーバー108、ディセラルメインテン8000。
1: セラメンテン8000、リーバー108。
0: 日本カーゴ039、コンタクト東京レーダー 120.2
2: 120.2、日本カーゴ039、バイバイ。
0: オーニポン F508、リクリアード、ディレクトビーナ
3: ディレクトビーナ、ポリコン F508。
0: イーバー108、コンタクト東京レーダー 120.2
1: 東京レーダー 120.2、イーバー108、Thank you, good day。
0: オーニポン8508、ディセラルメインテン6000、クロスヴィーナス、アッサービロー、11000。
3: ディセラル6000、クロスヴィーナス、アッサービロー、11000、オーニポン8508。
4: 東京プロシーシニア205、ダレクリー、レベル150、ペース155、ウィズドベッ
0: ド。ジュニア205、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクタイレスズール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアス、135アライバル、メインテンファルボー、150。
4: Expect Iris Zulu 34 right, stop for Tango arrival, maintain flight 150.
5: Tokyo FedEx 85 is checking to be descent to 150. What's that up?
0: FedEx 85 Tokyo approach, report altitude.
5: FedEx 85, 18.7 for 150.
0: FedEx 85 Taga, number 34 right, expect Iris Zulu, number 34 right approach.
5: Two box tango arrival for the ILS 0234 right, FedEx 85.
6: Auto approach, good air, John 1679, passing flight level 280, descending flight level 240.
0: Airdenia 1379, Tokyo approach, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, clear via Rupas tango arrival, descend trip flight level 240 by Mamas.
6: Clear Rutas Tango arrival, trade for right RS Zulu approach, descent at the range flight level 240 by Mama Sales 1379 Harry.
0: FedEx 805, die heading 260, Vector 2 Temi, descent on maintain 12000.
5: 260 on the heading, clear down to 12000, FedEx 85.
0: Linear 205, descent on maintain 11000.
5: This is 1-1000, Tina 205.

0: ダイナシー102、リリースフィールド230マン。
1: リース230、ダイナシー102。
0: セジャー1175、ディサラのメインテン9000。
2: セジャーメインテン9000、セジャー1175。Approach Cheshire 1175, confirm cancel repetition at Dream.
0: Cheshire 1175, affirm.
2: Cancel repetition at Dream, Cheshire 1175, station 9000.
0: Paratire 501, release speed 2210 knots.
3: Release speed 210 knots, Paratire 501.
0: リクリニア73、リクリニアードディレクトビクセン、セラノメインテン11000。
1: ディレクトビクセン、ディレクトレベル11000、
0: セラノメインテン。リクリニア73、コンファンディレクトビクセン。
1: ディレクトビクセン、ビクトリインディアエクトレイエコノベンバル、ダイレクト、セラノメインテン。
0: パラタイア501、コンタクト強レーダー、120、デシマル2。

0: パラタイヤ501コンタクトレーダー120.2.
1: カテレーダー120.2パラタイヤ501。
0: ダイナスティ102フライヘディング030ベクター2チェミ。
2: Left heading 030, Dynasty 102.

0: オレンジライナー6から2、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 1202、オレンジライナー602、グレイン。
0: スインリア73、リサラのメインテンス、ピクサーザン、リリュースピード2210ノス。
2: リサメインテンス6000、スピード210ノス、スインリア73。
0: レジャー1175、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: Radar 120, this is my crew schedule 975, copy.
4: Okay, good day, MNS 9806, heavy passing 172, descending 150, inbound good at level good. MNS
0: 9806, Tokyo approach, expect ILS Zulu, runway 34 right approach, clear RBS 1, Tango arrival, maintain fireball 150.
4: ILS Zulu 34 right, swamp, Tango, and maintain 150, MNS 9806.
0: Linear 73, turn right heading 170.
2: Right heading 170, Linear 73.

0: オレンジライナー500、コンタクト東京レーダー、120でしょ、
1: 待て02、オレンジライナー500。
0: ザオカ A00、リックレーダー、ヴィーナス。
2: リクエスト I2、ヴィーナス、ザオカ A00。
0: ザベア5054、リクレーダー、ソキース、リデュースピード2、250の。
3: Direct peak and reduce to 50 knots, confirm Cebu 5054.
4: Tokyo Approach, just make it 85A, raise right turn heading 180, due to cross.
0: Station 5, stage 1, thank you.
4: Just make it
0: 85A. Just make it 85A, for the time, right here.

0: ZP21 contact, 東京レーダー、120.002。
1: 120.2 ZP21。
0: アタリ808、リクリアダイレクト、ビクセン、ディセンドメンテン、1-1000。
2: ダイレクト、ビクセン、ディセンドメンテン、
0: 1-1000、アタリ808。JJR1103、contact, 東京レーダー、120.002。
3: 120.2 JJR1103、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。China 523, descend maintain 1-0,000, reduce speed to 2-0.

0: オレンジライナー126東京アプローチエクスペクターレスツールランウェイ34ライトアプローチクリアルバイアス1タンゴアライバルディセントリーチフライトレベル150バイグリーン
1: アジャーエクスペクターレスツール34ライトクリアルバイアス1タンゴアライバルクロスグリーンバスファイル150ウィンハウィンフォーメーションシーラー

0: カタリアイスラエイトコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: Say again for カタリアイスラエイト
0: カタリアイスラエイト120デシマル2
1: 120 2カタリアイスラエイト

0: 都指挥的情况，左发球往前发球，往发球到轨迹上面。接着。
1: モンゴリア501トッチアプローチおはようございます。エクセプターです。ツール、ランウェイ34ライトアプローチ。クリアルバイアスワンプ、単語アライバル。メインテインフライトレベル150。
0: ベンタンエレクズ、ウルフォーション、シーフォー、ライト、単語アライバル、メインテインフライトレベル150。モンゴリア501。
1: オレンジライナー126、ディセンドバイアスタートゥ10000。
2: ディセンドバイアスタートゥ10000、オレンジライナー126。

0: Eva 199, Delicleared, Direct Venus.
1: Direct Venus, Eva 199.
0: Airspeed 572, turn right heading 190, descend on maintain 6000.
1: Right heading 190, descend 6000, airspeed 572.
0: Eva 198, descend on maintain 6000, cross Venus at below 11000.
1: Descend 6000, cross Venus at below 11000, Eva 198.
0: オールステーション早期アプローチ、成田県列2984、サイマルテニアスパラレル、INF アプローチ、スランウェイ34、レッセン、ワイサイトです。エアピース572、コンタクト東京レーダー、120、デシマル2。
1: レーダー1202、エアピース572。
2: 東京ポチパラセア503、ダレック、グリップ、ディスティックラベル、150、インフォメーション、ディクト。
0: パラタイヤ503、東京アプローチ、リポートアルティチュード。
2: Descending, descending for level 152, descending to level 150.
0: Alataya 503 Raza, runway 34 right, expect Iris Zulu, runway 34 right approach, clear to be a swamp, Tango arrival, descend on maintain 11,000.
2: Clear to Iris Zulu, running 34 right approach, swamp, Tango arrival, descend to 11,000, Alataya 503.
0: オレンジライナー640、リクリアードディレクト、ビーナース、リスナーのメインテンファルボー、150。
3: ディレクト、ビーナース、ファイトウェイ、150、オレンジライナー640。
4: キャセイ5260、ウェザーリクエストヘディング050。
0: キャセイ526、ラジャー、フライヘディング050、ベクター2テミー。
4: ヘディング050、エフェクター2テミー、キャセイ526。
1: 東京アプローチ、オレンジライナー140下、リリース2905-2020、
0: オレンジライナー14Δ、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアルビア、ルータス3号アライバー、リセナのメインテンファルボー150。
1: クレーバー、ルータス、ゴルフ、アプローション、通常クレーバー、ルータス3号アライバー、ランウェイ34ライト、リセントフレンズ150、オレンジライナー14Δ。
0: ジャパンエア55、リセナのメインテン10000、コンタクト東京レーダー120、デシマル2。
5: リセナのメインテン10000、1202、ジャパンエア55。

0: DynaPost 07 Tokyo Approach, expect IRS Zulu, runway 34 right approach, clear via route 35 arrival, descent reach parable 240 by Mamas.
1: DynaPost 07 by Mamas, request runway 34 left, your landing performance.
0: DynaPost 07 Tokyo Approach Radar, runway 34 left, expect IRS runway 34 left approach, clear via route Echo arrival.
1: Echo arrival, runway 34 left, IRS approach, DynaPost 07.
0: DynaPost 07, confirm runway 34 Lima.
1: 34 Lima, runway DynaPost 07.
0: サメヤ809フライヘリン010ベクター2エルガ
1: ーフライヘリン090サメヤ809
0: サメヤ809ヘリン010
1: ヘリン010サメヤ809
0: GP23 クリアプロシールビアラストルーティンクリアメインテンシクターガンGP23 キャンセルホールドインストラクションリクリアードディレクト4
2: はい、じゃあリクリアディレクト4
0: キャメンや809コンタクト東京レーダー120.2
1: 120.2 グレイキャメン809
0: エアチャイナ9029ディセンテリー8000 by アクオス
3: ディセンテリー8000 by アクオスエアチャイナ9029
0: サメヤ815ディセンテリーメインテン13000
4: ディセンテリーメインテン13000サメヤ815
0: エアチャイナポスト07ディセンテリーメインテンファルボ150
1: ディセンテリーファルボ150サポスト207
0: GP23 コンタクト東京レーダー120.2
5: 120.2 Heavy with 17 crossing left bow at 15000
0: United 32 Tokyo Approach Expect RS Zulu Runway 34 Right Approach Clear via Supok Tango Arrival
5: Roger Supok Tango ArrivalI expect the ILS 34 right, United 32.
0: Samaya 815. Samaya 815, reduce speed to 250 knots.
4: Reduce speed 250 knots, Samaya 815.
6: Tokyo approach, China 727.
0: Continuing high level 240, direct to Mamas. China 727 Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear via route 35 arrival.
6: Expect RS Zulu approach, runway 34 right, route 35 arrival, China 727.
7: Xiamen 815, descend to reach 8000 by Aquos.
4: Descend to reach 8000 by Aquos, Xiamen 815.
0: United 32, Recreado Direct Hemi, descend on maintain 12000.
5: Direct to Hemi and 12000, United 32.
0: United 32, confirm Direct Hemi.
5: Hemis, Tango Echo Mike, India Sierra, United 32, descend to 12000.
0: China Eastern 727, descend on maintain flight level 200.
6: Descend maintain flight level 200, current 727.

0: エアチャイナ979、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 120デシマル2、グッドエアチャイナ979。
0: チャーメンエア815、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
2: 120デシマル2、チャーメンエア815。
0: ユナイテッド32、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: 1202、ユナイテッド32、グッドエ
0: ア。チャイナイスタン727、リクリンアードディレクト、ビーナー。
4: Direct to Venus,
5: turn 127. Okay, first off, 314, flight level 263, descending flight level 240 by Mama Sasaki 300, we have information with you.
0: Sunwalker 314, Tokyo approach, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear via Rooster 35 arrival, descend maintain flight level 150.
5: Descend maintain flight level 150, expect RS runway 34 right approach, and Rooster 35 arrival, Tokyo 314.
0: オレンジライナー128東京アプローチランウェイ34ライトクリアルビアスワンプ35アライバウミンテンファルボ150
4: ランウェイ34ライトクリアルビアスワンプ35アライバウミンテンファルボ150オレンジライナー128
0: チャイナコース207ディセンテリーズ8000バイアクローズ
6: チャイナ8000バイエゴチャイナコース207
0: チャイナイスタン727、リサナのメインテンファルボ150。
4: リサナメインテンファルボ150、チャイナイスタン727。
0: スターウォーカー314、リクリンアードディレクト、ビーナー。
5: ドレッド、ビーナー、スターウォーカー314。
0: オレンジライナー128、リサナのメインテン11000。
4: リサナのメインテン11000、オレンジライナー128。
0: For the secure form, descending level 240, information tangle. Bohemia 604, Tokyo approach, report altitude.
7: Passing for level 297, descending level 240.
0: Bohemia 604, Radar, runway 34 right, expect RS Zulu, runway 34 right approach, clear to be a Rooster 35 arrival. Descending level 150.
7: Descending level
0: 150,
7: Rooster tangle.
0: オールステーション、東京アプローチ、成田キャリー、2784、インフォメーション、X-ray、サイマルテニアス、パラル、ILS アプローチ、ランウェイ、D4、レッセン、ワイタイムパブレス。チャイナイスタン727、ディセンテリーズ、11000バイ、ビーナー、キャンセル、スピードレフリクション。
4: ディセンテリーズ、11000バイ、ビーナー、ピッチアゲンスピーチ。
0: チャイナイスタン727、cancel speed restriction。
4: OK、cancel speed restriction、descend to flight level 11000 by Venus、チャイナイスタン727。
0: オールステーション、東京アプローチ、成田キャネット2783、キャネット2783。

0: Philippine 434, now Regretta Direct 2, Jared, Juliet Alpha, Romeo Echo Delta.
1: Juliet Direct, Jared, Philippine 434.
2: 東京ソロ上陸日本 A20 メンテウェイ270時点中陸へ24デルバイカマスウィズズール。
0: オール日本820東京アプローチクリアバイアルータスタンゴアライバルエクセクトアイレスズールランウェイ34ライト。
2: クリアバイアルータスタンゴアライバルエクセクトアイレスズール34ライト上陸日本 A20。
0: And our Nippon 820 declare direct Jared descend and maintain flyable 180.
2: ディケイクとジャレット、ディザインメンテナイト180、オールニッポン820。

0: 東京プローチ同じような112、リビングフライトレベル179、ディセンディングフライトレベル150、インフォメーションヤンキー。
1: Orange Liner 112, Tokyo Approach. Information Alpha and Scanning. Narita QNH 2982. Time of the senior parallel IRS position progress. Cleared by a Trump Tango arrival. Expect the IRS Zulu, runway 34 right.
0: QNH 2982. Cleared by a Trump Tango arrival. Expect the runway 34 right. Orange Liner 112.
1: オールニッポン9372コンタクト東京レーダー120.2
2: レーダー120.2オールニッポン9372
1: APT 574フライヘリング170ウェクター2セミスディセンダーメインテイン9000
3: ヘリング170ディセンダーメインテイン9000 APT 574
4: Tokyo Approach, good afternoon, Cafe 504, descending level 2405, Mama, information Yankee.
1: Cafe 504, Tokyo Approach, information Alpha and Scanning, Narita QNH 2982, simultaneous parallel arrest approaching progress. Now clear via Luta, Tango, Arrivar, expect IRS Zulu, runway 34R.
4: Okay, clear for the good test.Tango arrival, expect IRS Zulu 34 right, and information Alpha 2982 7850.

0: of your approach. Good afternoon, Galicia Bay 320, descending flight level 240 by Mammoth, information Alpha.
1: Good afternoon, Greater Bay 320, Tokyo approach. Information Bravo, QNH 2982. Expect IRS Zulu, runway 34 right approach.
0: Expect IRS Zulu, runway 34 right approach, and we send information Bravo, Greater Bay 320.
1: Greater Bay 320, clear the fire, Lutas Tango arrival. Descend on the main check, level 150.
0: Clear the fire, Lutas Tango arrival, and descend and maintain flight level 150, Greater Bay 320.
2: オールニッポン135コンタクト東京レーダー120デシマル2
3: コンタクト東京レーダー120デシマル2オールニッポン135
1: クレーターベース320リクリアディレクトヴィーナス
0: ディレクトヴィーナスクレーターベース320

0: エアキャラの3ディセントリーチポーターダンバイエルガークレダイレストランウェイス34レストランと
1: OK、descend 4000 level Elgar and clear ILS 34 left approach.

0: you approach United 837, 213, descending flight level 150 by left bow. Information Alpha, request 34 left due to performance.
1: United 837, Tokyo approach, expect direct runway 34 left approach, read by Airbox Echo Arrival.
0: 34 left and Supox Echo Arrival for United 837.
2: ジャパンニュアイト02、リクリアンディレクト
3: ビーナス。リクリアンディレクトビーナス、ジャパン
2: 802。ユナイテッド33、ディスタナーのメーテンプライレボー150。
4: ジャパン810、ユナイテッド33。

0: オーリンポワレスリーディフェンスリーシポーターズンバイエルガークレダイナスラム SD4 レフトアトーチ
1: ディフェンダースリーシポーターズンバイエルガークレアルフォアエラスラム SD4 レフトアトーチ
2: カッチャーランディーナスコヒレア608 Bohemian 608 and confirm runway
3: 34 right
2: Runway 34 right, Bohemian 608.
3: Nippon 812, descend by yourself to
4: 11,000. 11,000, yes, sir, Nippon 812.
0: オールセッションアプローチ、成田行き
2: Tokyo approach only for 11 leaving 234 left for 150 information alpha.
0: Only for 11 approach runway 34 left, expect IRS runway 34 left approach made by ES Fox Echo Arrival.
2: Expect Fox Echo Arrival then IRS 34 left only for 11.
0: GP46 Victor direct
5: B. Okay, control, good afternoon, I'm call 862, Yutanyan by level 240 by Mamad.
3: Good afternoon, Yamakawa 862 Tokyo Approach. Information Charlie, QNH 29981. Expect IRS Zulu, runway 34 right approach.
5: Information Charlie, QNH 29981. IRS Zulu, runway 34 Romeo, Yamakawa 862.
3: Yamakawa 862, cleared via Lutas Tango arrival. Descend on the main jet level 150.
5: Descend on the level 150, Lutas Tango, on arrival, Yamakawa 862.
3: Bohemia 608, descend via star to 11,000.
2: Descend via the star 11,000 feet, Bohemia 608.

0: Approach on Nippon 11, just confirm, clear for ILS 34 left approach, Elga 4000.
1: On Nippon 11,
2: on Nippon 806, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by a route at Tango arrival. Listen on maintain, flight level 150.
3: 34 right, route to Tango, runway
4: 1990
3: は left B40。
2: オニポン2178リクリアディレクトヴィーナス。
4: リクリアダイレクトヴィーナス、オニポン2178。
2: コンフォンシャトル 84A、リセナーのメイテフレルボー160。
4: 160 shuttle is ready.

0: 東京レーダー
1: 120.02
0: エアピース626です。
1: オニコン806、
0: descend by a star
1: to 11,000.
0: Descend by the star 11,000,
1: オニコン806. Japan 8680,
0: リクリアディレクト、ヴィーナス。
1: リクリアディレクト、ヴィーナス、ジャパン8680。

0: Only for 11 contact tower, 118 is not true.
1: 東京アプローチ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、トゥーランウェイ、 Approach, arrival, SWAP, Tango, arrival, Korean Air 7-1.
0: Korean Air 7-1, Narita Information Charlie, QNH 29981.
1: QNH 29981, Korean Air 7-1.
0: All Nippon 7, contact Tokyo Radar, 120.2.
2: 1202, All Nippon 7.

0: これね、専門ワンコンタクト東京レーダー120デシマル2。
1: コンタクト東京レーダー120デシマル2。これね、セブナナ。
0: オーリポン2154ディセンドバイアスター10サーダン。
1: ディセンドバイアスター10サーダンとオーリポン2154。

0: 東京アプローチ車内3ザライト4リービングフライトより274フォーフライトより2401スターリー。
1: キャノロ5ジャパニア3-0-4東京アプローチランウェイ34ライトクリアデビュアルータ3号アライバ
0: ーランウェイ34ライトクリアデビュアルータ3号アライバー
2: LDR4 LDR3-0-3-4

0: 東京プロトレンチチャイナービーフォーリビングフライドボスウェイト2 2000年フライドボス240ビッチコンベンションダウト
1: クリアスタート
2: 94-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-24-
1: 1534,
0: clear via ルータ35アライバーを実践の1.5アライバーを1.5アライバーを実践の1.5アライバーを1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを実践の1.5アライバーを

0: トリプルワイトワン、ハーバードダイレクト抗議。
1: アクセスレス抗議、ワンワイファン。
0: トリプルワイトワン、リジョナリゼーションディレクト抗議、ディセントリー6000倍抗議。
1: レスポンス6000倍抗議、ワンワイファン。

0: Call Nippon S3-6 DSP だという25からの
1: DSP だという5からの後日本 S3-6
0: DSP が214デルタリセラメンテフラレバー150ロ
2: セラメンテフラリブル150です。214デルタ
3: ポリポーマイズ1、リクラディレクト、エルカ、ゼンディレクト、ジーナ、クロスエルガ、スポーターさん、クラファさん、ウェスティ
1: ック。オーキャプローチャー、日本、H36、ディレクト、ジーナ。オーキャプ
0: ローチャー、日本、H36、ディレクト、ジーナ。オーキャプローチャー、日本、H36、ディレクト、ジーナ。
1: センパイアスタート、11000。センパイアスタート、11000、日本、H36。

0: 東京アプローチ07、7、08、ディフェンディング08、ランウェイ34、ライト、チャリア、ルータス、タンゴ、アライバー、ディセナメンテフレボー、150。香港シャトル A70 ディセナメンテンフラレボー150。
1: ディセナメンテンフラレボー150、香港シャトル A70。
0: ジャパンでは708、メリファイディセナメンテンフラレボー150。
2: ロジェディセナメンテンフラレボー150、ジャパンで708。
0: オールステーション東京アプローチの時は NH2980、NH2980、インフォメーション、エコー。
3: デュースティング214
0: デルタランザーリッカディレクトビーナースディルスピードという220の
3: ダイレクトビーナースディルスピード220の214デルタ

0: コニコン8476リサのメインテン11000。
1: サングラス9425
0: リサのアドメインテン9000。
2: Descent to Bias Touch 11000, reduce speed 220 knots, Japan 712.

0: ポニポン8476 リクリアディレクトコーギーサロメンテイナイナタザン
1: ディレクトコーギーナイナタザンオニポン8476
2: リ
1: ター
2: ンドビ
3: アスターズ1000ビーナーズ1000ビーナーズ1000ビーナーズ1000ビーナーズ
2: 1000
3: Cross V Nat at 1000 feet and take in speed 5676.
4: Roger, approach Japan Air 17, degree 190,
0: Japan Air 17, Tokyo approach, runway 34 right, cleared by a Spock Tango Arrival, descend by a Star 29000.
4: Send the Spock Tango Arrival, send the Star 29000, Japan Air 17.

0: Camping to 576 Central Main Jam 11000 QNH
1: 29881 11000 QNH 29881.
0: Korea 551 Tokyo Approach 1-3-4 Expect ILS 1-3-4 Approach Clear via Swamp Echo Arrival。
2: 3-5-1
0: 東京アプローチ、エクセット ILS ズール、1-3-4ライトアプローチ、クリアロビアブータス3号アライボ
2: ー。
0: インターゼット607コンタクトレーダー120.2。
1: Contact Tokyo Radar 120.2 Eastern Jet 607.
0: All stations approach QNH 29-81 QNH 29-81

0: Take the main stand 11,000
1: Japan Hotel 8
0: レーダーは551
1: コンタクトレーダー
0: 120です。レーダーは
2: 120です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レーダーは1520です。レー

0: Okay, press down C 104 heavy flop with 324 for 240 by Mountain Mosque with Hotel. Dynasty
1: 104 Tokyo approach. Expect ILS Zulu from
0: 34
1: right approach. Clear
0: the Vutas Tango
1: arrival.
0: Clear Vutas Tango arrival clear. And expect the ILS Zulu 34 right press down C 104.
2: ウエストジェット
3: 80、
2: リュースピード
3: 2、180ノットです。リュースピード180ノットです。ウエストジェット
1: 80。
4: ジャパンフォーズロイ、センドビアスタート
1: 10000。
4: センドビアスタート10000、ジャパンフォーズロイ。
1: China Eastern 501, descend of your start 11,000.
5: Descend of your start 11,000, China Eastern 501.

0: Yes, I said to zero, contact Tokyo radar, 120, the small two.
1: Confirm KV 520.
0: Yes, I said to zero, contact Tokyo radar, 120, the small two.
1: What is your two, KV 520?
2: Okay, approach orange liner, 800. Okay, after Philips, just a nice 1.2 weather.
0: オレンジライナー800、ロジャー、リクリアルワイヤー、グリップ、ゼンディレクト、ビクセン。
2: リクリアルワイヤー、グリップ、ゼンディレクト、ビクセン、オレンジライナー、800、0。

0: Orange Liner 632, turn left heading 010, please maintain 6000.
1: Left heading 010, turn maintain 6000, Orange Liner 632.
0: Cathay 4520, fly heading 030, vector to semi, please maintain 6000.
2: Heading 030, descending 6000, Cathay 4520.
0: Orange Liner 632, contact Tokyo Radar 120, the small 2.
1: コンタクト東京レーダー120で止まるというオランジュライナー632で、

0: And then Tokyo radar 120.2 T-way 245, bye bye.
1: Tokyo approach, orange liner 14, leaving radar 324, descent 240, information Charlie.
2: Orange liner 14, Tokyo approach, expect status Zulu, runway 34, right approach, clear to be a loser, Tango level.
1: Clear to be a loser, Tango level, expect Zulu 34, right orange liner 14.
2: オレンジライナー
1: 14、
2: ディフェン
1: スリ
2: ースプライトレベル
1: 240バイ
2: ママス、インフォメーション
1: イン
2: ディア。
1: 240バイママス、ウィルゲット、ディフェンスリースプライトレベル
2: 15、クレーザーベース PC2、リクレアディレクト、ビーナス、リクナルメンテンスプライトレベル150。
3: クレーザーディレクト、ビーナス、ディフェンスレベル150、クレーベース PC2。

0: Hold Nippon 5, release DJ 2201.
1: DJ 2201, Nippon 5.
0: Hold Sessions Tokyo, Brock, Narita Kenai, Chikinina, 82, Kenai, Chikinina, 82.
2: グレーターベース32コンタクト東京レーダー1202です。グレーダー202、メ
3: ルベン332です。東京アプローチ、グラスナンポスト279のレベル150。
0: グラスナンポスト279の東京アプローチ、エクセクサイレンス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドビアス、ワンツー、タンゴライバー。
3: サブタンゴアライバー、アウト、ズールアプローチ、ランウェイ34、ライトアプローチ、279。
0: Channel Post 277, you are casting from the starting gate 5, expect that is Zulu, runway 34, right approach.
3: Expect the runway 34, right, Zulu runway 34, right approach, Channel Post 279.
0: UPC 360, return of IS start to 11,000.
2: This is VSR to 11,000 RPH 360.

0: オレンジライナー1フォークラインヘリング010ベキサンシーセミ1ディスナルメイセン1039
1: ヘリング010ディセント1039オレンジライナー1フォーク
0: チャナポスト27ライナー1079 11000
2: セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11000セミテン11

0: オレンジライナー番号、リスナーメイケン、ナイナーサーさん。
1: ケント、ナイナーサーさん、オレンジライナー番号。
0: セナポスト27ナイナー、リスナーバンヤスター、ツーワンゼロサーさん。
1: リスナーバンヤスター、ワンゼロサーさん、セナポスト27ナイナー。
0: オレンジライナー番号、コンタクト東京レーダー、ワンツーゼロで飛行中。
1: ワンツーゼロというオレンジライナー番号。

0: Virginia 215, flying heading 170, destination to Dina, destination maintain 6000.
1: Heading 170, confirm descent 6000.
0: Virginia 211, confirm.
1: Roger, heading 170, descent 6000, Texas to Dina, Virginia 211.
0: 日本艦が中継、リクレアディレクト、ヴィーナス、17メイテン、フライトレベル150。オレンジライナー64、ターン、レフトヘリング320、レクター2、セミ、17メイテン、6000。
2: レフトヘリング320、ターン、レクター2、セミ、17メイテン、6000、アルカナ64。

0: 日本から26ディセンドビアスターという番号1000
1: ディセンドビアスターという番号1000日本から26
0: ニュージーランド77コンタクト成田サーバンバインデジマン35
2: And say again the frequency, New Zealand
0: 99. New Zealand 99 118.35.
2: 118.35, New Zealand 99.
0: Ross 79, fly heading 170, vector 2, same is instrument 9000.
3: Heading 170, descending 9000, Ross 79.
0: Asiana 106, right heading 230, instrument 5000.
4: Right turn heading 230, descend to 5000, Asiana 106.
0: 深圳651 Instrument 8000
5: Instrument 8000 深圳651
0: Hong Kong Shuttle 646 Require Direct to Venus
2: Direct to Venus Shuttle 646
0: Asiana 106 Reduce speed to 210 knots or less
4: Reduce speed to 210 knots or less Asiana 106

0: 東京アプローチこんばんは DTV1880 アサインスライブル150 We have November YouTube パフォーマンスリクエストランウェイ34レストラン
1: DP33 東京アプローチランウェイ34レストエクスペクトレスランウェイ34レストアプローチ QABS 通告サンゴアライバーメンテンプライベル150
0: メンテンプライベル150クリアスポックサンゴアライバーエクスペクトレス34レスト DP33
1: for the east of the spot as established expect two time hold
0: OK hold spot east of spot DP33 medium driver 150
1: エアチャイナ9919コンタ東京レーダー120デシマル
2: 120デシマル2エアチャイナ9919トゥデ
1: イアンタ79リクレディレクトゥースキーディストロメンテイン11000
3: マンタイナ11000セグンコンセプトセナ
1: アンタ79リクレディレクトゥースキーパパエコアルファキロシエラ
3: エンキュディレクトゥースキーエンタ110コンセプトセナ
1: オレンチャイナ508ディストロメンテインプライセブル150
4: センサイド150インチャイナ508

0: GP33 Radio Speed 210
1: の GP33。
0: ランタムスカイ1998、ディフェンドバイアスター103。ランタムスカイ1998、ディフェンドバイアスターズ103。
2: ディフェンドバイアスターズ103、コントプスカイ1998。
0: アタン。ジーウェイ518、ディフェンドバイアスターズ117。
1: Descend via star 1000 to a 518.

0: レンタカー600Aの確認ですが、テニスからのアプローチは可能ですか？
1: はい、可能です。
0: はい、了解しました。テジア110-9のコンタクト、東京レーダー120-2。
2: Red 120-2 JJ, 1109er.
0: This is 33 Lettering 250.
3: Left 250, City 33.
0: Dynasty 106-108, Reduce Speed 230.
4: Speed 230, not Dynasty 108.
0: デルタ600アルファ、フライヒング1804、ベクター2チェリ
2: ー。ヘディング1804、デルタ600アルファ。
0: デルタ600アルファ、ディセンドメインテイン11000。
2: ディセンド11000、デルタ600アルファ。
0: GP33 ターン、レフティング210。
3: レフ210、レフィー33。
2: 300 heavy. Good evening. Phoenix flight 1150 Swan Tango.
0: Taxi 300 Tokyo approach. Information November 2982. Expect ILS 2 Gram SP4 right.
2: Information Zulu. Expect ILS 2 Gram SP4 right and 2982. Taxi 300 heavy.
0: Taxi 300 verify information November.
2: Information November 2982.
0: 300, 300,
2: Delta Bayan,
0: Swamp Tango
2: Arrival,
0: runway 34
2: right. Swamp Tango Arrival, runway 34 right, 300 heavy.
0: Quantum Sky 198, reduce speed 220.
5: Reducing speed 220 knots, Quantum Sky 198 heavy.
4: Control Dynasty 108, confirm speed over Venus, we keep speed 20 knots.
0: Dynasty 108, now reduce speed 220 knots.

0: ダンスイン10H コンタクト東京レーダー120デシマル2120出します。さよならダンスイン10H。さよなら。
1: Japan Airline 42, request of Plaza
0: descent. Japan Airline 42, descend on maintain 11000.
1: Descend 11000, Japan Airline 42.

0: グレートアルファ600アルファコンタクト東京レーダー120デシマル2
1: レーダー120デシマル2グレートアルファ600アルファ
0: ジャパンエア9942スカイヘリング340ベクター2セミメインテインコレクションディセナルメインテイン10タウザン
2: ヘリング340セント10タウザンジャパンエア9042

0: 2月からの GSP210 ノットオレンジライナー114。
1: 5025フライヘディング240ベクター2 Gina Maintenance 6000
2: フライヘディング240 Maintenance 6000 5025

0: 日本カーゴ226、クリアードディレクト、ジーナ、ディスナルメインテン4000、メインテン4000、アンテルジーナ、クリアードフォーアイレクダーメッシー4、レスタプロース。
1: ジーナ、メインテン4000、メインテン4000、ジーナ、クリアードフォーアイレクダーメッシー4、レスタプロース。
0: 日本カーゴ226、ヒル
1: 2180の。
0: スプリング426クリアードディレクト、ヴィーナス、ディスナルメインテンフライトレベル150。
2: ヴィーナス、ディスナルメインテンフライトレベル150、ディレクト426。

0: UPS 1099 fly heading 030 vector 2Zena descend maintain 5000.
1: Maintain 5000 heading 030 UPS 1099.
0: APC 582 descend maintain 11000.
2: APC 582 descend 11000.
0: New Guinea 54 contact Tokyo radar 120.2.
3: 120.2 New Guinea 54.
0: UPS 1099 contact 東京レーダー 120.2
1: 120.2 UPS 1099 bye bye
0: グレイ香港シャトル652リセナのメインテインサイトレベル150
3: サイマンテンパトロン150香港シャトル652
0: フィリピン432リクリアードディレクトピーク
4: Clear direct to 6 Philippines 4 meters
0: 香港シャトル652リクリアードディレクトビーナ
3: ーディレクトビーナー香港シャトル
1: Tokyo UPS 117 is flight level 240 normal speed we request a 24 left for operation
0: UPS 117, Tokyo Approach, under safety reason, take runway 34 right.
1: UPS 117.
0: UPS 117, under safety reason, take runway 34 right.
1: Okay, 34 right, UPS 117.
0: UPS 117, thank you.Expect IRIS Zulu runway 34 right approach cleared via route as Tango arrival. Descend on maintain flight level 150.
1: Down to 150, route is Tango to 34 right, UPS 117.
0: All station Tokyo approach, Narita KNH 2989 83 information Romeo.

0: フィリピン43、地震7メインチェーン、シクサーダン、コンタクト東京レーダー、120.02。
1: 東京アプローチアビーチ530、リビングファラボ253、ディセンファラボ240、バイママティンフォメーションケベック。
0: エアピーチ530、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、エクスプリタルス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クリアドビア、ルータス、3号アライボー、ディセンドのメインチェーン、ライトレベル150。
1: ランウェイ34ライトエクスト、アイレスズール、ランウェイ34ライトクリアビアルータス3号アライバル、センファラボ150、エアピーチ530。
0: エアピーチ582、ディセンドビアスタート10000。
1: エアピーチ582、ディセンドビアスタート10000。

0: Reducing speed 250 knots, shuttle 6-4.
1: All station, Tokyo approach, Narita unit 2984, Narita unit 2984.
2: Tokyo Control 10 Bay 5, Tokyo Control 10 Bay 5, Tokyo Control 10 Bay 4.
1: Cathay 500 Tokyo Approach, expect iris Zulu Runway 34, right approach, cleared via Ruta Tango arrival, descend on main chain, flight level 150.
2: Back iris, main 34, right, east, Tango arrival, and flight level 150, got Zulu Bay 5.
1: Cathay 500 confirm, expect iris Zulu Runway 34, right approach.
2: Iris Zulu, main 34, right, step A, 5.
1: 本校シャトル652、リセナルメインチェーン6000。リセナルメインチェーン6000、コンコンシャトル6000、コンコンシャトル6000、キャンセルビーナスディストリクション。キャンセルビーナスディストリクション、リセナル6000、コンコンシャトル6000。コンコンシャトル652、コンタクト表レーダー、12-0-0。
3: 失礼します。

0: PS 117 Recreado Directo P, Listener Maintain 6000. UPS 117 Recreado Directo P, Listener Maintain 6000.
1: Direct peak descent 6000 UPS 117.
0: RPG 530, descend via star 211,000.
2: Descend via star 211,000, RPG 530.
3: Social approach, Orange China 512, CD driver 268, descend 2405, Mama, information Quebec.
0: Orange China 512, social approach, expect RX2, runway 34, right approach, clear via route, Tango arrival, descend on maintain, flight level 150.
3: リアルリーダーのタンゴアライバル、セクトランメイ、スリーフォーライト、シーナーナイベル150、オレンジアナバル。

0: TBA247 リシウムナビゲーションディレクトセミス、メインテン5000テルセミス、プレパレスズルーラメージ4ライトプロール。
1: リジオンディレクトダイレクトセミス、メインテン5000アンテルセミス、プレアイレスズルーラメージ4ライトプロール、TBA247。東京アプローチクライナー705ヘビー、メインテンフラーレベル150インフォメーションシエラ。
0: オリアニア705東京アプローチクリアビアスワンプ3号ライバー4ラメージ4ライト。
1: クリアビアスワンプ10号アライバー、アイレス34ライト、クライナー705。
0: オリアニア705リチュアジェクトディクセン、リスカナメインテン11000、QNH2984。
1: Set to Big Sand, descend to 11000, QNH 2984, QNH 705.
0: TVA 247, maintain 170 knots until 70.
1: Maintain 170 until 70 in TVA 247.
0: Japanese 677 Nation, right heading 240.
2: Lido 240, Japan 677.
1: Tokyo approach FTC 313, leaving by the way 265, descending in 240.
0: では、リクエストアイレスランウェイ 34F。FP313 東京アプローチ、リクエストリーチョン 434F。
1: Did you low sailing FP313?
0: FP313 コピー for your weather condition, expect アイレスランウェイ 34F アプローチ。クリアルビアルータス3号アライバー。
1: クリアルビアルータス3号アライバー。Thank you, FP313。
3: Tokyo approach to engine number 118, leaving flightable 195, descending flightable 150, information Sierra.
0: オレンジャーナワンに東京アプローチのジャックリアビアスワンプ3号アライバー4ランウェイ34ライトクロスグリップアップロボ150
3: ソンプタンゴー34ライトグリップ150オレンジャーナワンワン
0: レスティン254ターンライテリング210ディストラメインテン5000
3: ターンライト210 5000ジェスティン254
0: ジャパニア677レイジリジウムナビゲーションジェクトジーナメインテン4000テルジーナクリアル4アイレスランウェイ34レスタプロ
2: ディレクトジーナ4000のバイジーナクリアル4アイレスランウェイ34レスタプロジャパニア677
0: TVA247 コンタクト成田タワー11エレスマル2
1: コンタクト成田タワー18エレスマル2 TVA247 デイデイ
0: AP313
1: descending to height of 240 information Sierra.
0: Survive Black Tech AP313 descending to height of 150.
1: Stand by the way 150 AP313.
0: Oriania 705 leave Dixon heading 180 vector to Semis descending to 9000.
1: Leave Dixon heading 180 and descend to 9000 Korean 705.
0: オレンジャーナー636東京アプローチ、インフォメーティング、クリアルビアルータス3号ライバー、エクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチ。
1: クリアルビアルータス3号ライバー、エクスペクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチ、これ一台が616。
0: オイステーション東京アプローチ、イメーション3号、成田検出27-84、パラレルアイレスアプローチ、ズルランウェイ34レフトンライト、インプログレス。JSTN254、リデュースピード、19アドロ
3: ー。リデュースピード、19アドロー、JSTN254。
0: AP313 リチュアディレクトビーナ
1: ディレクトビーナス AP313

0: AP-34 メンテン5サマー Q2 ミスプレイスズルランウェイ34ライトアップリリーススピード Q170 ノッツ終われ
1: リリーススピード170ノッツアレスメンテン5サマー Q2 ミスプレイスズル34ライトアップチェンジアップ AP-34
0: アシアナ108ナインヘディング180ベクター Q2 ミスリスナーのメンテン9アウトア
2: Heading 180 and descend maintain 9000 Ashana 108.

0: エアシー508、メンテン1700ノーサンテル、セブンビーミー、コンタクト成田様、ワンワンペイスレッション35。
1: 1700ノートアンテル、セブンビーミー、サマー、ワンワンペイスレッション35。
2: 東京アプローチトレインチャイナー、234、レディングバイク、3150バイ、サマー、コンベンションユニフォーム。
0: オレンジレンガー234、東京アプローチ、ランウェイ34ライ、フライヘリング050、ベッカチュー、チミー、ディスのメンテン、フェドボー、150。
2: ランウェイ34ライ、フライヘリング050、フラメンテン、フライヘリング150、オリジナル234。

0: 東京アプローチジャパンエア8676リーチスカイドル G04 受け継リーダー G40 バイマンマスフォーメーションユニフォーム。
1: ジャパンエア8676東京アプローチダウンウェイ C4 ライフラインヘディング060ベクター2キミーズディフェノメンテンサルフォー150
0: ヘディング060ジェルメンテンフル150ジャパンエア8676
1: ジャパンエア8676ダウンウェイ34ライフ
0: Astiana 108,
1: Beacon Navigation, Direct for Timmy's, Maintain 5,000 to Timmy's, Interface 0.

0: です。で、9番ホールに行きます。10番かな。
1: 210のステーション21ホール。
0: ジャパンエア806-7-6、メンテンシード170、オア、グレーター、アンシル、セブンティーニー。本田市成田は、118-1-3-5。
2: メンテン170のグレーター、アンシル、セブンティーニー。本田市は、1835、ジャパンエア806-7-6。
0: エア PG-584、実車のメンテン、5000。
3: センド5000、PG-584。
0: Destination 836,
2: begin 0221 number. 0221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: 東京アプローチオレンジライナー526ライトレベル250インフォメーションシスター
1: 。オレンジライナー526東京アプローチランベース34ライト。クリアドビアルーターサンゴライト。リセントリーチカイドボー240バイママ。
0: ランベース34ライト。リセントリーチカイドボー240バイママ。オレンジライナー526。
1: オレンジライナー526のランベース34ライト。
0: ランベース34ライト。オレンジライナー526。
1: This is 8036 on right heading 250.
2: Right heading 250, okay.

0: オレンジアナ514本成田タワー 11A デシモンスリーパ
1: ー 1135オレンジアナ514本
0: オレンジアナ400リクレージベクトキー 1313
2: コピーしてリクレージベクトキー 1313オレンジアナ400

0: 東京アプローチオレンジライナー238リズムライト288ディフェンレベル240今対角です。
1: オレンジライナー238東京アプローチランウェイ34ライトスペアバイアルータンス観光アライバーリスナメインテンプラーテラボー150
0: ランウェイ34ライトスペアバイアルータンス観光アライバーディフェンスライトル150オレンジライナ
1: ーエミレス318コンタクナリタタワー118ディスコン2
2: 118デスモー2エミレス3185
1: はい、オレンジライナー238ディクレージベクトピ
0: ーライトピーオレンジライナー238
3: アプローチエアピース590サイレックグリッジディセンディ150バイグリッジインフォメーション X-ray
1: エアピース590東京アプローチエクスペクトアンゲルスランウェイ34レフトアプローチクリアルバイアス1エコーアライバーをメインテイクライトの方150
3: Clear for some echo arrival to 150 by 3, taking out a 3 4 left.

0: that says 590.
1: オレンジャーナ400、リージョンナビゲーションディレクトジーナ、メインテンポーターザンアンティオジーナ、クリアルフォーアンイエルスタンウェイ34レフトアプローチ。
2: ディレクトジーナ、メインテンポーターザンアンティオジーナ、キャンプアレス34レフトアプローチ、オレンジャーナ400。
3: メインテンアプローチ、オレンジャーナ336、ロイディング327、ディフェンディングアウト240、バイトマン、ミホーメン、ショーエクスレイ。
1: オレンジャーナ336、トキアプローチ、スタンウェイ34ライ、クリアルバイルータン、タンゴアライバー。
3: Orange
1: 336,
3: direct to peaks. Direct to peaks, Orange 336.

0: トレンジャイナ400 TDSBK 170の
1: 170のトレンジャイナ400
0: シーウェイ2493ライテリング190ディスナメンテイン6000
2: ライテリング190ディスナメンテイン6000 TV 2499
0: オレンジャイナ238ディスナメンテイン10000
3: 10000オレンジャイナ238

0: オレンジャーナ 23A、フランヘリング020、ベクター中心に、リデュースリデュース230の。
1: ヘディング020、リデュースピード230のってオレンジャーナ
0: 23A。エアピース590、リターナ1000、
2: 6000。1000、6000、エアピース590。
0: オレンジャーナ 23A、リターナ1000、7000。
1: セブンスターズオレンジャーナ 23A。
0: エアピー366、リスナーメイン1000、11000、キャンセル B、ナス、オール、リストレクション。キャンセル B、ナス、オール、リストレクション。エアピー366。

0: オレンジャーナ238、リデスリキュー、210の。
1: リデスリロ、210のトレジライナ、238。
0: エアピース590、スライヘリング190、ベクター2、ディーナ。
2: Flight heading 190, airspace 590.
0: Orange Anna 336, please remain 9000.
3: 9000, Orange Anna 336.
0: Seaway 249, please remain 5000.
1: Please remain 5000, Seaway 249.
0: オステーションソースのアプローチ、カナルダアイレスプロチーシュランウェイ34レフトンライジングプログレス。

0: オレンジライナー336 EDS3323 から
1: EDS3230 ノットオレンジライナー336
0: TWAY249 ノットオグレイター
1: メンテン210ノットオグレイター TWAY249
0: TWAY249
1: ターンライトヘリング230ライトヘリング230
0: TWAY249 オレンジアイナー238ターンレフヘリング260 ディスナーメンテン6000
1: レフヘリング360ディスナーメンテン6000オレンジアイナー230

0: エアピース5970 BDS3210 のスコアです。コンタクトしてタワー 11A です。コンタク
1: ト BDS3210 Let's contact tower 11A です。コンタクト BDS3210
0: ジャイアンツ7145 Device You are on way 34 Left Expect ILS on way 34 Left Approach Chance your approach clear
2: CopyStanding by for runway 34 left, Giant 7145.
0: Giant 7145, thank you, and expect ILS runway 34 left approach.
2: ILS runway 34 left, Giant 7145, thank you.
0: Giant 7145, now fly heading 250, Vera Vector 2G9, maintain 5000.
2: Heading 250, Radar Vector 2G9, maintain 5000, Giant 7145.

0: オレンジライナー58、リクエストストップイン。
1: 255デグリー、24ノットオレンジライナー528。
0: オレンジライナー528and 9コンタクトタワー118デシマル、グリーバイ。
1: 1 5オレンジライナー528。

0: 東京アプローチオレンジライナー120リビングファイトアベル170ディフェンスリーファイトアベル150バイグリップインフォメーションヤンキー
1: オレンジライナー120東京アプローチバイオスワンプタンコアライバルランウェイ34ライト
0: スワンプタンコアライバルランウェイ34ライトオレンジライナー120東京アプローチバイオスワンプタンコアライバルランウェイ
1: 34ライトオレンジライナー120リクリーズリフトビクセンメインテンフライトアベル150
0: ディレクトビクセンメインテンフライトアベル150オレンジライナー120

0: 天津ライナー120、ディサラマンタン、ワンワンタザン。
1: ディセント、ワンワンタザン、オレンジライナー、120。
0: アプローチロールキャス、リクレス2783、キュレス2783。

0: オレンジライナー120ディセンダーメンテン6000。
1: ディセンド6000、オレンジライナー120。
0: Approach broadcast, broken 300 feet and visibility 3500 meters, RVR about 2000 meters.

0: オレンジライナー1、2、0、コンティニュー、プレゼント、ヘリング、ベッター2、セミス、メンテナンス、6、サザン。
1: コンティニュー、プレゼント、ヘリング、メンテナンス、6、サザン、オレンジライナー、1、2、0。

0: オレンジライナー120、チャンライトリング230。
1: ライトリング230、オレンジライナー120。
0: オレンジライナー120、レジューモンナビゲーションディレクトテミスクエア4、RS ズール34、ライトアプローチ。
1: ディレクトテミスクエア4、RS ズールランウェイ34、ライトアプローチ、オレンジライナー、10マン20。

0: JPN 724, リークリア、ディレクトテニス。
1: JPN 724, リークリア、ディレクトテニス。
0: オーリパイトラライトリスタンダルメンテン6000。オーリパン8518リークリアディレクトジャレットディセンダルメンテンフラレベル150。
2: レクトジャレットディセンダルメンテンフラレベル150オーリパン7181。

0: approccio range 91, arrivi level 55, prego, tipo 0 by, mamma si ritiene adesso, poco.
1: オレンジャー12東京アプローチキャラバイルータースタンゴアライバルランウェイ34ライトン
0: ルータースタンゴアライバルランウェイ
1: 34ライ
0: トンオールニッパー
1: 858リクリエディレクトピークス
0: ディレクトピークスオールニッパー
1: 858センキュアレイ524リセルメンテン5000
2: セルメンテン5000キャレイ524

0: イトリークリアディレクトセミス。
1: ディレクトセミス、あれバイトない
0: オレンジラナワン2リークリアディレクトジャレットディセンダルエンテハラレベル150。Japan 724 descend our maintain 11,000.
1: Japan 724 descend maintain 11,000.

0: オレンジライナー12リークリエディレクトピークス。
1: ダイレクトピークス、オレンジライナー12。
0: キャリー524ね、クリアル4アレス、ズール34、ライトアプローチ。
2: クリアルアレス、ズール34アプローチ、キャリー524。
0: キャリー524、ベリファイ、クリアル4アレス、ズール34、ライトアプローチ。
2: クリアルアレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、キャリー524。
0: オニパイトラナイトリー、サラメンテン、5000、クリアル4アレス、ズール34、ライトアプローチ。
2: 170 knots or greater until 7 miles, Cathay 524.

0: オレンジライナー12リークリーディレクトテミスディセンダルメンテン11000。
1: セクです。テミスディセン11000オレンジライナー12。
0: ジェペネ724リサラメンテン5000クエルフォーアルスズール34ライトアプローチ。ジ
2: ャパン724リサン5000クエルフォーアルスズール34ライトアプローチ。
0: キャレー524コンタクトは118.35。
3: ハー、118.35キャレー524、バイバイ。
0: バイ。

0: オーニーパイトラナイト、ルリュースピード170ノット、ワルス。
1: 170です、これパイトラナイト。
0: オールニーパイ518、ディセンダーメンテン、ファイターザン、クエルフォー、アイルス、ズール、スリーフォー、ライトアプローチ。
2: ディセンダーメンテン、クエルフォー、アイルス、ズール、ダウンウェイ、スリーフォー、ライトアプローチ。オールニーパイトラナイト。

0: ホーリーパイテラナイトよりルスピード170ノットウォレスコンタクタワー118デシマル35
1: 東京アプローチ24853630 leaving highway 3304 descending 240 information fox trot and request runway landing runway 34 left
0: 9 all pilot 536 Tokyo approach caravan your route 35 arrival expected runway 34 left approach
1: thank you 3 area route 35 arrival expect runway 34 left approach 25536
0: オーニーパイファイ36ナーリークリアディレクトジャーレットディセンダルメンテンフラレベル200
1: オーニーパイファイ36ナーリークリアディレクトジャーレットソーチェゲンアルチューンオーニーパイファイ36
0: ディセンダルメンテンフラレベル200
1: Thank you ディセン200オーニーパイファイ36
0: オレンジラナー12ディセンダルメンテン6000
1: ディセン6000オレンジラナー12

0: オレンジライナーバッテカウントリスト成田様ワンワンメイステーションスリーファイ
1: ワンワンエイトスリーファイオレンジライナーワンツー
0: オールニッポン8536ウィークリーディレクトジーナディスラメンテンフォーターさんメンテンフォーターさんなんていうジーナフィーパレースランベース34レンタープローズ
1: オールニッポンジーナディスラメンテンフォーターさんメンテンフォーターさんていうジーナフィーパレースランベース34レンタープローズ2526

0: ブルネシスのマース、ビッグリルコ、ヘミー、タンゴ、エコー、マイク、インディア、ステラ、ギフサロメンテン、ファイブサーさん、シアプレイス、ズル、ランベース、リーコー、ライトアップ。
1: So, Jimmy and then 5,000 please.

0: 成田 Tower 118在什么处？顺风车63 good day。
1: ベースジェット932、フライヘリング020、ベースター10、ヘミ、ディセナメン5000。
2: ディセナメン5000、ヘリング020、ベースジェット932。
1: ジャパン6784、ディクレアジュウェスト、ヴィーナス。
3: ダイレクト、ヴィーナス、ダイレクト6784。

0: Japan 6984,
1: please maintain 5000. Japan 6984,
0: Japan 6984, and cancel Venus all restrictions.
1: Cancel Venus all restrictions, China 6984.
0: エイトジェット932、リジュモーナビゲーションディレクトセミ、メインテイン5000アンティオセミ、クリアルフォーアンイエルスズル、ランウェイ34ライトアプロス。
2: セナメセパクター、
3: ジャパンセブン、ワンプロス、リビング、ワンプロス、ランウェイ34ライトアプロス。
2: ゼロランウェイ34ライト、リチェス、932。

0: コンカーゴー22ウェイ、コンタクト成田タワー、ワンワンエイレスポンス。
1: ワンワンエイレスポンス。
0: マレーシアン88、メインテイン230ノットはグレーター。
2: スピード230ノットはグレーター、マレーシアン88。

0: ジャパンシフトナイト4、フライヘリング340、セクター2、ジーナ、ディスナメンテン4000。
1: ヘリング340、ディスナメンテン4000、スパナー6784。
0: エクスペシャン600、コンダクナリトタワー、11A、ディスコン35。
2: タワー11835、エクスペスリン600。
3: Malaysia needed, just confirm we are clear for the approach and please when push to slow down for the aircraft.
0: Malaysia 88, clear for IR Zulu runway 34 right approach and now resume normal speed.
3: Normal speed and KLS version 8.

0: Japan 6784,
1: EJ3T 1804 です。 EJ3T 1804 です。 Japan 6784。
2: Yes, Dana 32, establish ILS runway 34 right.
0: Latest 932, Roger.

0: 日本カーゴ201、コンタクトなり方はワンワン A です。ワンワン2。
1: ワンワン2、日本カーゴ202。
0: モニポン X448、長距離アプローチ。ランウェイ34リマー。Expect ILS ランウェイ34 left approach. Cleared via route of Tango arrival. 実践7メインチェーン。クエスチョン、メンテン5フェル240。オーストリアン25、ディフェンドのメンテン9000。
2: セメンテン9000、ドスペン25。
0: コニー206、エリキア、ディレクテミス、ディフェンドのメンテン5000。クリアファイルスプール、ランウェイ34、ライトアプローチ。マリンド A72 リキアディレクトピーク、実践7メインテン6000。サイベットで A30 リキアディレクトピーク。モニポン X448 実践7メインテン5ベル160。セッションコーリン、コンファーマリンド
1: A72。
0: マリンド A72、アファン、ディフェンドのメンテン、6000。
1: マリンド A72。
0: マニポン X490、コンタクトのやり方は、ワンワン A です、マウス35。マニポン X490、コンタクトのやり方は、ワンワン A です、マウス35。
3: ワンワンエデスマン35レポン804-90。
0: オーステーション東京アプローチ成田ケネイチ297-82。タイベトで A30ディフェンダーのメンテン6000。
4: ディフェンダーメンテン6000タイベトで A30。
0: モニポン X448リキアディレクティヴィーナス。
5: Okay, this is the Venus, on the phone, 848. I'm driving now, 136, Wheelie 024, so risk by my mind.
0: Venom 306, Tokyo approach, for that, standby. Austrian 25, Rikia, direct Tyra, descend and maintain 6000.
2: Descend, maintain 6000, and waypoint Hydra, Austrian 25.
0: Austrian 25, verify, direct Tango Yankee, Lima, Echo Romeo.
2: Tango Yankee Lima Echo Romeo, stand to fast.
0: Venom 306, expect ILS Bulu, runway 34 right approach. Cleared via route of Tango arrival.
6: ILS approach to 34 right and Rusta, Rusta Tango arrival, Venom 306. And we registered way 34 left arrival, do the performance, Venom 306.
0: Venom 306, Raja for your performance, runway 34 Lima. Expect ILS runway 34 Lima approach. Cleared via route of Tango arrival.
6: Rusta Tango, runway ILS runway 34 left, Venom 306.
0: Venom 306, descend and maintain 5160.
6: Descend and maintain flight level 160, Venom 306.
0: All stations Tokyo approach, Narita Kenei 297-802, information Juliet is current, and simultaneous parallel ILS approach is to runway 34 left and right are in progress.

0: マリンド A7 州レギスキー10180のスコアです。
1: マリンド A7 マリンド A7
0: ターキス50コンタクト成田タワーバンバン A デスマー35
1: 11835525 sir。
0: オーストリア25フライヘリン210ベクター2ジーナメインテンフォーターさん。
2: メインテンフォーターズヘリン210ツーエンツーファーズ。
0: タイベットで A30 ディセンダーメインテン5000メインテン5000トゥルテミスクリアファイレスプールランウェイ34ライトアップロード。
3: メインテン5000ドレッテミスクリアファイレスプールランウェイ34ライトアップロード。タイベットで A30。
0: ベットで A32リキアディレクトピーク。オーストリア25リズムナビゲーションディレクトジーナメインテンフォーターさんプルジーナクリアドフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ
2: オーナースディレクトジーナメインテンフォーターズティールインターセプトクリアド ILS 34レフトアプローチ

0: Girlfriend and 316, you can level 240 climb up, huh?
1: Venom 316, Tokyo approach. Expect ILS Zulu, runway 34 right approach. Cleared via route up, downgo arrival.
0: Copy, expect ILS Zulu, go runway 34 right via route up, downgo, then 316.
1: Venom 316, descend runway 10-5-0-1-5-0.
0: Cement and level 150, Venom 316.
2: Roger, A22 establish localizer runway 34 right.
1: This is A22, contact Narita Tower, 1-1-A, decimal 35.
2: Tower 1-1-A, decimal 35, VHS, A22, Bolle.
1: Singapore 638, Rikia, direct Tyler.
3: Rikia, direct Tyler, Singapore
1: 638. All stations, Tokyo approach, Narita KNH, 29-822, 29-822, information, Juliet is current. インドネシア880リキア、ディレクトタイラー、ディセンドのメンテン、11000。
0: ダイタイラー、ディセンドメンテン、11000、インドネシア880。
1: ベナム316リキア、ディレクトヴィナス。
0: ダイレクトヴィナス、ベナム316。

0: ベトナム316メインテイン5スターランアンティルテミスクリアルファリスブルーランウェイ34ライトアプローチ。
1: Over the mesa clear and be Gershon IS Zulu runway 34 right Vietnam 316
0: FedEx 874 speed FedEx 87 report present speed
2: That would be 280
0: FedEx 87 Raja maintain present speed Iberia 0281 Dishonor maintain 11 Tada
3: You cannot maintain 11,000 Iberia 0281

0: オレンジライナー230、リクレアロー、ディレクテミス、リサナルメインテイン5スターダウン、メインテイン5スターダウン、テリテミス、クリアルファーレス、ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクティングテミス、5スターダウン、テミス、クリアルファーズル、34ライトアプローチ、ファーエンジン230。
0: インドネシア80、ウィルスピード中、210ノットワレス。
2: Everything is 210, not always. Indonesia 880.

0: シンガポール638コンタクト成田タワー118デスモー
1: 2成田タワー118デスモー2シンガポール638グレイ
0: グレイスイス160ディスナルメインテイン11タウダーセント
2: メインバドル110

0: イベリア0281、ディスナルメインテイン、ライナーとはダウンキャンセルリストリクション。
1: ディスナルメインテイン、9000、ウィーキャンセルリストリクション、イベリア0281。
0: フェデックス87、リジュームノーマルスピード。
2: スピードからセットアップ。

0: イベリアゼロ九エイトワンフライヘリングワンナイナゼロベクタールテミスメインテインナイナートルダウン。
1: ヘリング190マンテイン9000イベリアゼロ281。
0: オールステーション東京アプローチ成田 QNH 九ナイナ83 QNH 九ナイナ83。

0: インドネシア880コンタクトタワー1ワイドです。1-3-5。
1: コンタクトタワー1-1-8-3-5。インドネシア880。
2: 東京オフ QA237。Now detection flight 1-2-5-0 information Juliet.
0: Confirm
2: T-way 237
0: Tokyo approach. A-bomb 237. T-way 237 expect Iris Zulu runway 34 right approach. Clear via swamp Tango arrival.
2: Clear via swamp Tango arrival. Expect Iris Zulu 34 right approach T-237.

0: FedEx J7 リジムナビゲーションジュラクタミスメインテンファイスターランティリテミスクリエルファーレスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: On navigation direct 10 west clear for Zulu 34 right FedEx 700
0: Airpeace 307 contact tower 118 decimal 35
2: 118 decimal 35 Airpeace 307
0: ジャパネス3082リクレールディレクトヴィーナスメインテンフライトラボー240
3: ダイレクトヴィーナスリターメント240ジャパネ
0: スジェジア1151フライヘディング180ベクタールテミスディスラールメインテンナイナータウダン
2: ヘディング180ディスメインテンナイナータウダンジェジア1151